0: המצא עושרית מרה מצמר כי זה בוא לא המצא עושרית נמה לי שצור יצא נמה לי שפרי ליצא מרה מצמר כי זה בוא לא המצא עושרית
1: רדיו לולה.